0: uz Deltu.
1: Consciousness.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: kraj jedne ljubavi i Toni Cetinski.
1: Jedne ljubavi.
0: A početak jednog novog dana. Dobro jutro svima vama koji ste već na nogama, koji kuhate kavu, koji ipak idete na posao, ili svima koji su jednostavno odlučili ovu subotu započet polako, bez žurbe, bez stresa. A dobro jutro i svima onima koji još uvijek uživaju u toplini svog kreveta, ali vjerujem da će ih dobra glazba i naše društvo uskoro razbudit. Martina je s vama, vi ste uz Deltu, ne mijenjajte frekvenciju, pojačajte radio i dopustite nam da budemo dio vašeg subotnjeg jutra.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Fibola. Izdvajamo iz ponude. Cekin pileći file 500 grama 5,69. Jadro napolitanke 430 grama 2,49. Ribola je blizu. Obavi spizu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Jutro uz Deltu.

0: Tunes. Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Udruge Glas poduzetnika i Spasima male obiteljske iznajmljivače najavile su za danas opodne na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasima male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
2: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
1: Uragan Izajas pogodio američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Oluja je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine do 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu, opasnu po život, koja bi u pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Na domaćem terenu Puli Islanđanke su slavile su uvjerljivih 4:0. Uzvratni susret igra se utorak s početkom u 17:30. Podsjetimo, Hrvatska je u prethodnom dijelu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zauzela drugo mjesto u svojoj skupini Lige C iza Kosova, dok je Island natjecanje u skupini elitne Lige A završio na trećem mjestu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo: svježa teletina, plečka, ribra vrat, kilogram 16 maraka 45, batakara batak perutnina, kilogram 4,35, sireda merigauda Bajland, kilogram 10,45, suncokret ulje Florio, litra 3 marke 45, kava krem 500 grama 12,45, deterđent Bioaktiv 5 kilograma 9,95, čajna pašteta Gavrilović 50 grama marku 10, ožujsko pivo Limenka pola litre 6 komada 7,45, petit keks Kent 400 grama marku, mandarine kilogram marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: je napokon. Kiša pada, ceste postaju skliske, mokre, vozači polako, pojačan je i promet na gradskim cestama, čuvajte svi jedni druge. Što se tiče ostatka zemlje, zbog ponegdje obilnije kiše moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, moguće su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali, a ponegdje ima i magle. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku još uvijek je privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke i to je otprilike to što vidim. Ako vi planirate na dalji put, svakako se informirajte na vrijeme i ako imate još nešto s nama podijeliti, tu smo. A do tad idemo uživati u glazbi i u kiši.
1: Jutro uz Deltu.

0: reći.
1: Prije ili kasnije iselente. U kinu Pobjeda Metković večeras su na rasporedu dvije filmske projekcije, animirani film Zaboravljeni otok i thriller Verity. Animirani film Zaboravljeni otok sinkronizira na hrvatski jezik, na rasporedu je u 17:30. Emotivna je to priča o dvije najbolje prijateljice koje se slučajno pronađu na zaboravljenom otoku. U 20 sati na rasporedu je thriller Verity, adaptacija najprodavanijeg romana Colleen Hoover. Zavodljivi psihološki thriller prati spisateljicu Lowen koja dolazi na imanje poznate autorice Verity kako bi dovršila njezine knjige. Ondje pronalazi jezive autobiografske zapise koji otkrivaju mračne tajne o Verity i njezinu suprugu, a ubrzo se briše granica između istine i laži dok misterij postaje sve mračniji.

0: bola, svježa i zdrava ponuda. Šipak 1,99 euro, paprika babura 1,59 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Jutro uz Deltu.

Simply Red, sivilo, kiša, polako pada, može li bolji spoj od ovoga? Teško. A grad Opuzen raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2026-2027 godinu. E, njima je to bolje od ove kiše i Simply Reda. Dodijelit će se 18 stipendija, mjesečni iznos povećan je na 170 eura, a prijavu s kompletnom dokumentacijom možete podnijeti putem pošte ili osobno dostavom u prostorije grada Opuzena, zaključno s 15. listopada. Pa požurite, imate još 5 dana, tekst natječaja, prijavnica, izjava dostupni su na mrežnim stranicama grada Opuzena. Jutro uz Deltu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

stupnjeva trenutno, kiša pada, ceste su mokre i skliske, opasne sad nakon ove prve kiše, polako vozite. U dijelu ulice Bana Josipa Jelačića u Krvavcu započeli su radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda. Radovi obuhvaćaju pripremu terena i iskop rovova za polaganje cijevi, ugradnju sustava oborinske odvodnje sa slivnicima, linijskim kanalima i taložnicima te betonske radove, a nakon završetka naravno predviđena je sanacija i asfaltiranje zahvaćenih površina. Iz općine Kula Norinska mole mještane da tijekom idućeg tjedna ne parkirate vozila na ograđenoj trasi radova kako bi izvođačima omogućili nesmetano i sigurno obavljanje radova. Eto, pa poštujte to, nastavljamo mi svirat, ubrzo nam stiže i ritam sporta, svakako ostanite uz Deltu.

0: Ritam sporta.
1: Pozdrav svima, poštovani slušatelji, gdje god da ste uz Deltu, uzvodno i nizvodno, slijede naše sportske minute Ritam sporta. Nogometaši Neretve u okviru 7. kola 3. nogometne lige Jug odigrali su neriješeno 0-0 na gostovanju u Beogradu protiv domaćina Primorca, a danas u okviru 8. kola iza Vage, gdje u goste dolazi Jadran iz Kaštel Sućurca. Momci sa Štrubinog ONK Metković nakon uvjerljive pobjede protiv Kroacije iz Gavrila u gostima visokim rezultatom čak 8-3 na svome terenu dočekuju u idućem kolu Zmaj iz Blata ove nedjelje u 15 sati i 30 minuta. U Kaštel Stari na gostovanje putuje Neretvanac na utakmicu 8. kola 3. nogometne lige Jug. Nakon što je Plava Makinja u prošlom kolu upisala bodove na Podvornici u Mistu protiv Hajduka 2 rezultatom 1-0. Malo rukometnih vijesti, gostujuća pobjeda Metković Zalma 29-38 protiv Siska u prošlom kolu, a u idućem večeras igraju protiv Sesveta sa početkom u 19 sati. Rukometaši Opuzena u drugom kolu prve hrvatske rukometne lige Jug pobijedili su na domaćem terenu Rovinj rezultatom 34-28, a u trećem kolu u Vodicama ih ove nedjelje očekuje istoimeni protivnik. Malo o veslanju, nažalost zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazana je Neretvanska regata koja se trebala održati ove nedjelje 11. listopada, a prošlog vikenda neretvanski gusari nisu mirovali, sudjelovali su na veslačkom maratonu na Dunavu u Vukovaru. Kako kažu, više je to od samog veslanja i uvijek se dobro pojaviti u Vukovaru. Eto, bilo je to ukratko sve za ovaj put u Ritmu sporta Radija Delta. Podržite sve neretvanske sportaše, ostanite i dalje uzvodno i nizvodno uz 97 MHz.
0: Ritam sporta. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparet. Kako je priopćeno iz grada Pule, požar na području odlagališta Metis, koji je buknuo jučer navečer, ugašen jutros u 6:50. Javna vatrogasna postrojba Pula uz djelatnike Metisa će iz predostrožnosti ostati na dežurstvu na lokaciji tijekom jutra. Građane se obavještavaju da je opasnost od dima prestala. Tijekom gašenja lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac koji je nakon pregleda otpušten na kućno liječenje. Iz grada Pule su zahvalili vatrogascima i svim drugima koji su sudjelovali u gašenju požara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nakon razgovora s ruskim šefom države Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči američkih izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva, a sve nakon Trumpovog rata protiv Irana. Hrvatska džudašica Petronijela Pavić završila je natjecanje na svjetskom prvenstvu u Baku nakon poraza u drugom kolu kategorije do 78 kg. Bolje od hrvatske predstavnice bila je Litvinjenko, koja nastupa za Ujedinjene Arapske Emirate, a na kraju je osvojila naslov svjetske prvakinje. Hrvatska danas ima još dvoje predstavnika na tatamiju. Helena Vuković nastupit će u ženskoj kategoriji iznad 78 kg, dok će se Mikita Svirid natjecati u muškoj kategoriji iznad 100 kg. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Stupnjeva danas se ne penjemo puno, idemo najviše do 21 do maksimalne dnevne temperature uz cijeli dan kišu, evo tako kaže prognoza, ako joj je vjerovat. A u gradskoj knjižnici Metković u ponedjeljak 12. listopada s početkom u 19.30 održat će se putopisno predavanje Filipini, ne svakidašnje avanture, na kojem će Patricija Lacković predstaviti svoja iskustva s putovanja ovom otočnom državom u jugoistočnoj Aziji. Imat ćete priliku upoznati Filipine izvan uobičajenih turističkih prikaza, a predavanje će obuhvatiti praktične informacije o organizaciji putovanja, troškovima te mogućnostima samostalnog istraživanja ove destinacije. Pa spremite datum, dakle 12. listopada u Metkovskoj knjižnici i tko zna, nakon ovoga možda i vi odlučite posjetiti Filipine.
1: Ovo je Radio Delta.

Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.

The Outfield i Your Love. Danas 10. listopada obilježava se svjetski dan mentalnog zdravlja, pa je ovo prilika da se malo podsjetimo koliko je važno čuvati sebe ne samo fizički nego i psihički. Svi mi imamo svoje brige, svoje teške dane i trenutke kad nam svega bude pomalo previše, a nekad puno znači samo popričat s nekim, popit kavu s prijateljima ili čut samo ono pitanje kako si, jesi dobro, je li sve u redu. Eto, to stvarno nije previše, a čovjeku puno znači. Zato pitajmo jedni druge kako smo, saslušajmo se i nemojmo misliti da uvijek moramo biti jaki. Ponekad je najvažnije priznati da nam nije lako i znati da nismo sami.

pa danas nemojte zaboraviti svoje kišobrane. 20 je stupnjeva trenutno. Govorili smo o mentalnom zdravlju, čiji dan se obilježava upravo danas 10. listopada i još uvijek mnogi teško odluče potražiti pomoć. Nekoga je sram, netko se boji što će drugi reći, netko misli da mora sve sam izdržati, što je jako netočno, a problem je i premalo dostupnih psihologa u javnim domovima zdravlja i duga čekanja. Također mnogi čekaju da problem eskalira umjesto rane prevencije, kao i velike razlike među populacijama. Mladi, studenti i nezaposleni, oni su češće u riziku. Nema ništa sramotno u tome da potražimo pomoć, popričamo s nekim ili priznamo da nam treba podrška. Zato budimo malo pažljiviji jedni prema drugima, manje osuđujmo, više slušajmo, jer nikad ne znamo koliko neko može značiti. Jedna lijepa riječ i osjećaj da nije sam na ovome svijetu.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja Luka za...
0: te trgovina u Kominu.

0: vesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. USKOK je objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 25. te na ranije proširenje od 13. lipnja 25. i 23. ožujka 26. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove. Indijske vlasti provele su opsežnu akciju uhićenja diljem New Delhija i privele tisuće prosvjednika, dok indijski omladinski pokret Žohar nastoji pojačati nacionalnu kampanju protiv sporne revizije popisa birača koja je pokrenula gnjev prema hinduističkoj nacionalističkoj vladi premijera Narendre Modija i izbornim tijelima. Pokret je rastao jer je iskazao gnjev zbog nezaposlenosti, curenja ispitnih pitanja i odgovornosti vlade. Prosvjednici zahtijevaju izborne reforme i ostavku čelnika indijskog izbornog povjerenstva. Vaterpolisti Dubrovačkog juga uspješno su otvorili kvalifikacijski turnir za plasman u Eurocup. U prvom kolu skupine C uvjerljivo su svladali tursku Enku rezultatom 25-13. Jug u drugom kolu očekuje dvoboj protiv njemačkog White Sharksa od 20-30, a sutra će igrati protiv domaćeg Šapca. S druge strane, vaterpolisti Riječkog primorja u susretu prvog kola skupine izgubili su od Španjolske Terase rezultatom 15-11. Riječani će od 19-30 odmeriti snage s mađarskim BVSC-om, a sutra ih čeka ogled sa domaćom Budućnosti. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pljušti kiša, imamo 20 stupnjeva, ceste su mokre, skliske, vozači polako. U dijelu ulice Bana Josipa Jelačića u Krvavcu su započeli radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda, pa se mole mještani da tijekom idućeg tjedna ne parkirate vozila na ograđenoj trasi radova kako bi izvođači obavili svoj posao nesmetano i sigurno. Što se tiče ostatka zemlje, sve otprilike isto, Dubrovački most je i dalje privremeno zatvoren, a i druge dijelove zemlje je zahvatila kiša, pa očekujte mokre ceste, veće količine vode na kolnicima, mogući su i odroni, valjda neće, nadamo se. Ako idete na dalji put i pratite stanje na cestama, informirajte se o svemu na vrijeme i ako imate ovdje lokalno kakvu dojavu, ako gdje zapne, tu smo za vas.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sire d'Ameri, Gouda, Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje, Florio, litra, 3 marke, 45. Kava, krem, 500 grama, 12,45. Deterđent, Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku, 10. Ožujsko pivo, Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks, Kent, 400 grama, marku, mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: vas Persuades, nova pjesma Miley s njenog istoimenog albuma, nek nas malo razdrma, uspavat ćemo se još uz ovu kišu. Miley je inače srušila rekord koji nijedna pjevačica vjerojatno ne želi držati. Novi album Miley Cyrus prošlog je tjedna debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice, ali slavlje nije dugo trajalo, već u drugom tjednu album je pao na 157. mjesto, što je najveći pad s prvog mjesta koji je na toj ljestvici zabilježila neka glazbenica. Zanimljivo, Cyrus je tako srušila rekord koji je od 2019. držala Celine Dion, a prije Dion rekord je držala Madonna. Pa evo, očito da se događa i najboljim glazbenicama.
1: Ovo je

za ljubav, Luka Nižetiću, 12.08, dobar dan u Zeltu. A ako se za kino večeras u Metkovskoj pobjedi na rasporedu su dva filma, u 17.30 prikazuje se animirani film Zaboravljeni otok, sinkroniziran naravno na hrvatski jezik, a donosi emotivnu priču o dvijema najboljim prijateljicama i njihovoj neobičnoj otočnoj avanturi. A za one koji vole malo više napetosti, u 20 sati slijedi thriller Verity, snimljen prema popularnom romanu Colleen Hoover. Priča o spisateljici koja otkriva mračne tajne poznate autorice i donosi puno misterija i neočekivanih obrata. Pa evo, za najmlađe i ljubitelje animacije rani termin, za ljubitelje thrillera večernja projekcija, izaberite što vam više odgovara i ugodnu filmsku večer.

0: Tibola, izdvajamo iz ponude. Cekin pileći file 500 grama 5,69. Jadro napolitanke 430 grama 2,49. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ivica Sikiričićo, za tebe bisere nosim. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira besplatnu radionicu financijske pismenosti na kojoj možete naučiti više o upravljanju osobnim financijama, štednji i ulaganju. Kroz konkretne primjere iz svakodnevnog života razgovarat će se o inflaciji, različitim mogućnostima ulaganja, o dionica i investicijskih fondova do nekretnina i kripto imovine, ali i o mirovinskoj štednji te osiguranju. Radionica će se održati 16. listopada u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Sudjelovanje je besplatno, ali je prijava obavezna, pa sve kontakte i detaljne informacije, ako vas zanimaju, naravno možete pronaći na službenoj web stranici Centra za poduzetništvo. Zašto ne? Evo, radionica je prilika da bolje upoznate svoje službenoj web stranici Centra za poduzetništvo. Zašto ne? Evo, radionica

0: Kod Rijeke teretni vlak izletio iz tračnica 11 vagona u provaliji. Trump s Putinom dogovorio kupovinu dizela u oči izbora. Nakon trotjedne stanke u prvenstvu derbi Dinama i Hajduka. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskih željeznica priopćili su da je jutros u 9.25 na ulazu u kolodvor Meja došlo do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent. Ozlijeđenih osoba nema. Vlak se kreta u smjeru Rijeke, a prevozio žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. 11 vagona sletjelo je u provaliju. Lokomotiva i dva vagona ostali su u kolodvoru, a u kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i zatvoren je za sav promet.
1: Media servis. Vijesti.
0: USKOK je danas objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka 2026. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora jer kažu za to nije bilo osnove.
1: Media servis. Vijesti.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u ovim trenucima na zagrebačkom Zrinjevcu počinju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
2: Ova Hrvatska i postupanje aktualne politike prema svim oblicima malog poduzetništva, znači prema obrtnicima, prema iznajmljivačima, prema mikropoduzetnicima, više se ne može nazvati niti cijeđenje. Mi ga nazivamo gaženje svih nas kroz birokratske propise, kroz odluke koje su neprovedive i kroz zakonske prepreke koje nam svakodnevno se spotiču, na kojima nam se noge svakodnevno spotiču.
0: Član Udruge Glas poduzetnika Dario Kožul istaknuje da je jedna od najvažnijih poruka racionalizacija državne potrošnje i državne uprave.
3: Državna potrošnja i državna uprava, takva kakva je, nam stvaraju ogromne troškove. Troškove koje se preljevaju na sve. Zato imamo takav PDV, zato imamo takve mizerne penzije, zato nam je kako nam je, a nije nam zaista dobro.
0: Ministar gospodarstva Šušnja rekao je da će se djelatnosti koje će biti definirane pravilnikom moderirati sukladno potrebama, a riječ je o mjeri koja služi zaštiti potrošača, ali utjecat će i na smanjenje sive ekonomije. Kaže i kako se od zakona neće odustati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Indijska policija ususret velikog oporbenog prosvjeta uhitila je čelnika pokreta Johar i brojne sljedbenike u obračunu s neistomišljenicima premijera Modija. Američki predsjednik Trump dogovorio se s Putinom oko dizela.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom Rusija pristala odmah isporučiti više od 300 tisuća tona dizela na američko i svjetsko tržište u nastojanju da se snize cijene goriva uoči izbora početkom studenog. Taj potez predstavlja iznenađujuću promjenu politike nakon što su SAD i njihovi saveznici uveli niz sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje o tome tko plaća dizel iz Rusije i kada će biti isporučen. Podsjetimo, cijene energenata rastu, a tržište je suočeno s manjkom goriva zbog Trumpovog rata protiv Irana. Na Trumpovu odluku nije dobro reagirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji ju je nazvao nepoštenom i darom Putinu, a iznenađeni su i u Europi. Dobro upućeni američki medij Axios donosi da je razlog Trumpovog poteza ukrajinsko nepristajanje da obustave napade na ruske rafinerije i da su Amerikanci čak prijetili uskraćivanjem obavještajnih podataka. Američki pregovarači nakon jučerašnjih razgovora s ukrajinskim izaslanstvom su negirali takve navode. Inače, Ukrajina je tijekom noći nastavila napadati rusku naftnu infrastrukturu, pogodivši terminal za otpremu nafte u Rostovu na Donu. Uragan Isaias pogodio je američku saveznu državu Floridu, a očekuje se da će donijeti poplave opasne po život i vjetrove zbog kojih su se tisuće ljudi morale evakuirati. Oluja je blago oslabila na uragan druge kategorije s vjetrovima brzine 175 km na sat prije nego što je udarila u sjeverozapadni dio Floride. Florida, Alabama i Georgia proglasile su izvanredno stanje nakon što su meteorolozi upozorili na olujnu plimu opasnu po život, koja bi u pojedinu pojedinim područjima mogla uzrokovati poplave preko 2 metra. Više od 300 tisuća korisnika na Floridi i 200 tisuća u Alabami ostalo je bez električne energije u petak navečer. Za Media Servis Nina Mohorović.
1: Sport.
5: Sve spremno za najveći derbi hrvatskog nogometa. U 9. kolu Supersport HNL-a Dinamo gostuje kod Hajduka na Poljudu, a momčadi su na ljestvici bodovno izjednačene na 16 bodova. Iako Modri imaju utakmicu manje, strateg Hajduka Gonzalo Garcia lovi svoju prvu pobjedu protiv Dinama s klupe Splićana.
6: Radimo prema tome da dođemo do pobjede. Ne sviđa mi se što nemam pobjedu protiv Dinama toliko dugo. Djeluje da mi je bilo lakše pobijediti dok sam bio u Istri nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama je to posebno važna pobjeda za sve. Nadam se da smo spremni. Zapravo znam da smo spremni za pobjedu i da ćemo ostvariti dobar rezultat.
5: Trener Modrih Mario Kovačević o Hajduku.
7: Posložili su ovi igrači koji su došli nekako, oni su prije njih ukalupili, ono se kaže, u sustav njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu. Koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona. Njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli ili tako sa pobjedama.
5: Dvoboj se igra u 15 sati. Kolo su jučer otvorili Gorica i Rudeš, a do 2-1 pobjede došao je Rudeš. Golove za goste zabijali su Skoko i Fernandeš, dok je jedini strijelac za Goricu bio Bogojević. Danas će još od 18 sati Osijek biti domaćin Istri. U nedjelju u 15 sati Lokomotiva će ugostiti Varaždin, a kolo od 18 sati zatvaraju Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Dubrovačkog juga uspješno su otvorili kvalifikacijski turnir za plasman u Eurocup. U prvom kolu skupine C uvjerljivo su sladali tursku Enku rezultatom 25-13. Jug u drugom kolu očekuje dvoboj protiv njemačkog Vajčarksa od 20-30, a u nedjelju će igrati protiv domaćeg Šapca. S druge strane, vaterpolisti Riječkog Primorja u susretu prvog kola skupine izgubili su od Španjolske Terase rezultatom 15-11. Riječani će od 19-30 odmjeriti snage s mađarskim BVSC-om, a u nedjelju ih očekuje ogled s domaćom budućnosti. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: 20 stupnjeva, kiša malo smiri, malo pojača, ali će padat cijeli dan. I neka, napokon više, došli smo na svoje. Na cestama nema većih problema, osim što su skliske i mokre, pa treba biti posebno oprezan. Čuvajte se, vikend je tu, pazite kakvi ćete voziti, ako niste u stanju, dajte drugom volan u ruke i odgovorno se uvijek ponašajte. Ne želimo nikakve probleme, nikad nismo ni htjeli. Uživajte u vikendu, uživajte u ovom poslijepodnevu i ostanite i dalje uz Deltu. Najbolja glazba je spremna.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098-286-636 ili 098-285-569.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta Male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Bola, svježa i zdrava ponuda. Šipak 1,99 €, paprika babura 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098-286-636 ili 098-285-569.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Ove nedjelje 11. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježa teletina, plečka, ribra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sired Amerika od Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje Florio, litra, 3 marke, 45. Kava krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta, Gavrilović, 50 grama, marku 10. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks Kent, 400 grama, marku. Mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se katabar, pratim svaki njen pokret, ka radar, priko prike od prike, pa njegovo prike, sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike, sa nabavija broj,

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likarstvo, da sam gotov.
2: Pa, kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Nima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli u još jedno izdanje našeg i vašeg inkubatora najbolje glazbe. Ja sam Kornelije, a danas smo uz Petra Dragojevića, Mejaše i Gusti Sok. Između ostaloga, kroz sve to vas i ovaj put ispred mikrofona vodi naša Ana Radišić.
9: Bog svima, nadam se da ovo bablje ljeto i na vas djeluje pozitivno i smirujuće. A Mirna nam je Remi, i to sa svojim novim singlom koji se zove baš tako, Mirna. Remi je ovih dana akustičnom svirkom i druženjem s novinarima proslavila izlazak i uspjeh debi albuma na vinilu.
10: Pustila sam kosu,

Nema ništa ljepše nego kad se pjesma testira unutar vlastite obitelji. Upravo to je napravio Petar Dragojević, koji je svoju novu stvar, Znali da je volim, prvo pustio ženskom dijelu svoje obitelji i osvojio ih odmah. A kad Petar priča o obitelji, to nije mala stvar. On i njegova supruga Andreja imaju naime čak 6 djece. Mi iz Splita idemo do večeri dalmatinske šansone u Šibeniku. Na tom su festivalu Grand Prix publike i nagradu za najbolju vokalnu suradnju osvojili Max Hozić, Martina Majerle i Toni Eterović, i to za pjesmu Mornarski zanat.

Pozdrav inkubator dobre glazbe. Ja sam Ian iz grupe Mir iz grada, a naša nova pjesma Kao da je bilo nekad je nastala prošle jeseni, pa je sam zvuk pjesme tužnjikav i hladan. Na samom početku sam imao akorde i glavnu melodiju, pa smo iz toga gradili. Kevin je odsvirao melodiju na synthesizeru koja upotpunjuje taj melankolični zvuk. Nama je pjesma odlična, nadamo se da ćete i vi pronaći nešto u njoj. Voli vas vaš Mir iz grada.

0: Nakon punk početaka njihove karijere, vjerujem da ste i vi osjetili zaokret u zvuku grupe Miris Grada. No, nije se promijenio samo zvuk i žanr, nego i njihov pristup stvaranju glazbe. Slušali smo Kao da je bilo nekad.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: Slavko Remenarić, kojeg smo upoznali još krajem 70-ih i početkom 80-ih kao autora u grupi Boa, zadnjih godina ima svoj projekt Milion. Aktualni album se zove Kontrola, a ovo je peti single s njega, pjesma

prije nego se posvetimo našem albumu tjedna na 47. mjestu liste najslušanijih singlova, slušali smo Mejaše i njihovu osjećajnu Kad se vratim iz daleka. A sad, Kornelije, preuzmi.

0: Hvala ti, Ana. Sad već davne 2008. pokrenut je festival Velika Rock Eksplozija. Kao i mnoga prethodna, tako i ovo 18. izdanje tog festivala dobilo svoju kompilaciju koja je ujedno i naš album tjedna.
1: Kad kad

velika rock eksplozija 18. Osim što donosi dokumentaristički zapis festivalskih zbivanja, predstavlja i kao album svojevrsni presjek naše rock scene ovog trenutka. Kompilacija je to koja ne diskriminira, koja na isto mjesto dovodi i mlade i stare, i provjerene i nadolazeće. I već znane glasove i pjesme, ali one koje ćemo tek upoznati.

15 izvođača i njihovih 15 pjesama s albuma Velika rock eksplozija 18, za koju dakle možemo reći da je punoljetna, možete pronaći na streaming servisima. A ja sam za vas kao malu ilustraciju za sam kraj predstavljanja ove vrlo zanimljive ploče izabrao Tomislava Golubana i Lijepu rožu.

Neka davno priča mi Kornelije, vrlo popularno piće među tinejdžericama, bio je Gusti sok sa šlagom. Današnji tinejdžeri slušaju band Gusti sok. Ovo je bio njihov novi singl Svemir, koji nam stiže s albuma Omnia, kojeg pak možete potražiti i na vinilu.

Pozdrav inkubatoru dobre glazbe. Ja sam Semitone, moj prvi single s albuma koji izlazi na Aquarius Records je pjesma Pokaži mi put. Na njoj gostuje Zembo Latifa koji je i autor teksta. Kad smo je završili, obojica smo bili zadovoljni sa rezultatom, pa se pjesma nekako sama nametnula kao prvi single. Zanimljivo je to što je pjesma nastala kao instrumentalni intro u album i nije trebala imati vokale, ali vibe pjesme mi se jako svidio, pa sam je dao poziciju kakvu ju zaslužuje. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete potražiti i ostatak albuma. Lijep pozdrav svima!

0: nama je Pokaži mi put pokazao put do 5 najslušanijih proteklog tjedna na broju 5 Pharmacy, a tebe nema.
1: Sad, najviše boli tišina.
0: Četvrti su 4 tenora i Martin Kosovec. Rekla je.
2: Rekla je kaži ili me slaži.
0: Na broju 3 prljavo kazalište. U dvoje sve je lakše.
2: A ja ležim sam na poljima.
0: Na drugom mjestu opet se poklopilo Matija Cvek, Dvoje mladih. A na broju 1, na vrhu, već smo se navikli na to, sjajan duet Jasne Zlokić i Jakove Ozinovića, Ljudi poput nas.

Jasna i jako se ne daju skinuti s vrha liste najslušanijih koju u cijelosti možete potražiti na top-lista.hr. A mi naše druženje završavamo s autorskom pjesmom. Ja sam Ana Radišić, a današnji inkubator zatvara Bruno Rački i njegov zadnji singl Od danas i zauvijek. Bog svima!

otwartym kluczem od auta. Za Lubomirkę znak. Da se wozimo.

tamna je soba na rubu predgrađa i ti na vratima večernja haljina ružna usnama, želja u oči